non toji yeni no toji bodu khase sewe ada khodo legba mbo masu o me pre pa me we khetono jeme yonunde ada khodo legba mbo masu o me pre pa me we khetono jeme yonunde adode ni mayonu e bokwe trona susubyo ya metono ayala kokoko khasimele ela tilata nue ya ya wede buduton pelo tot cheme wede tada bokwe